Riba karabayanda rabradasianda la bruta kazeya la bazia. Makalabaza katalabayanda la brude seketelibushanda la basaya. Rebreteke zeketelibusika labayanda la bruta sianda. Zikalabayanda za katalabayanda la bazeketelibusia. Jiti kilibusika labayanda la brude seketelibuyanda. Halabasi kalabayanda la brada siende le bushanda la baba baba baba bosia rika rabahanda la brada sia handa la klodo siende le bushanda re tradeseke tele brada si kalabayanda ila masanta la masia handa la baseke tele boya ia la baba baba baba shanda la basia handa la baseke tele bosia riba baba baba baba sia handa la basika baba baba baba baba shanta Zatakara katarabazika la la la la basiende le brodasia zide le brotasia handa la brakata zianda zita la bayanda la brodasika la basiende le boshanta zatakala basiende le broshanda la basia hade ziti kiliboshika la bayanda la basiende le brotasakadea rabababababashika la bayanda la bozeke tele boshanta Rata kayata kalabasi endele boshanda labasia Riki likli jizia alia alabasi endele boshanta Rabababababashika labayanda labasi endele boshaya Ireke ketele boshiki tilibusie alabayanda labaso Zedele bosia adika labasia adika lia atalabasia Zitikilibusie etele boshika labababababababoshente

Baba wetu na mazabala lele makaya. Baba wetu mwene chiko wetu na manda. Ese kutala behabida ho. Baba wetu na manda bela. Tengele zizi ozado. Baba wetu na manda emsugu zizote tamanda. Restoration kule ya family. Kule wa baba, baba wetu mwene. One stress e kaya. Kule wa baba mwene. Kule ya ngane ya skolo. Kule wa baba mwene. Ngane ya asu. Kuti yo sanga nisa nani kupume nani.